0: čara.
1: Zdravi mehoš, skor ne sa potopiš, skus pohopit će braho ťa ma rada, daj se to ko
0: Niko.
1: Život bi bit kurva, ne sprava sa prave milo, na život ne piše život, ale ti sam pišeš si o
2: Disney.
3: Yo, moj